स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में सुनिए। जगति याम कांचित वृत्तिम अवलंबमानाः अपि भगवद्गीतातः प्रेरणां प्राप्तुम अर्हन्ति। भगवतः अंशः अस्मि इति धीवरः इत्युक्ते फिशरमन अवगच्छति जानाति तर्हि सः धीवरेषु एव श्रेष्ठः भवति। विद्यार्थी अपि विद्यार्थीषु श्रेष्ठः भवति, तथैव कश्चित् अधिवक्ता अपि। गीता विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञातवन्तः, गीतोपदेशम् अपि तात्पर्येण किञ्चित् ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। अस्तु, इदानीम् अद्यतनः प्रश्नः, उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। प्रश्नः अस्ति, किं गीतोपदेशेन अर्जुनस्य मोहः नष्टः? इदानीं गीताश्लोकपठनम्, चतुर्थोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 11-20 पर्यन्तम्, अध्याय 4, श्लोकसङ्ख्या 11-20।

0: प्रपद्यन्ते
1: तांस्तथैव भजाम्यहम्
0: तांस्तथैव भजाम्यहम्
1: मम वर्त्मानुवर्तन्ते
0: मम वर्त्मानुवर्तन्ते
1: मनुष्यः पार्थ सर्वशः
0: मनुष्यः पार्थ सर्वशः
1: कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
0: कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
1: यजन्

0: भवति कर्मजा
1: सिद्धिर भवति कर्मजा
0: चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्
1: चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्
0: गुणकर्म
1: विभागशः
0: तस्य कर्तारमपि माम्
1: तस्य कर्तारमपि माम्
0: विद्य

0: कर्मभिर्न स बध्यते
1: कर्मभिर्न स बध्यते
0: एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
1: एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
0: पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
1: पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
0: कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं
1: कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं
0: पूर्वैः पूर्वतरं कृतं
1: पूर्वैः पूर्वतरं कृतं
0: किं कर्म किमकर्मेति
1: किं कर्म किमकर्मेति
0: कवयोऽप्यत्र मोहिताः
1: कवयोऽप्यत्र मोहिताः
0: तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
1: तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
0: यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्
1: यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्
0: कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम्
1: कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम्
0: बोद्धव्यम् च विकर्मणः
1: बोद्धव्यम् च विकर्मणः
0: अकर्मणश्च बोद्धव्यम्
1: अकर्मणश्च बोद्धव्यम्
0: गहना कर्मणो गतिः
1: गहना कर्मणो गतिः
0: कर्मण्यकर्म यः पश्येत्
1: कर्मण्यकर्म यः पश्येत्
0: अकर्मणि च कर्म यः
1: कर्मणि च कर्मयः
0: सबुद्धिमान् मनुष्येषु
1: सबुद्धिमान् मनुष्येषु
0: सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत्
1: सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत्
0: यस्य सर्वे समारम्भाः
1: यस्य सर्वे